0: Tivaon nek tia tewabay Bobo legi luwesu temere at Magal gen si aduna yonent yalla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
1: Dunyo jamaat ci guddi gu tedd muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seyyid al-Hajj Malik fonkon ko lol
0: deku Seyyid al-Hajj Malik si nopi ngir dalal ay ganam ngi magal bes bi
1: Serigne bi neena gamu gi du gamu folklore Serigne bi neena yeen ñi dem ci tiwawon na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi ki yëkëti ko muy Seyyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam
0: bobu ba legi Radio Sénégal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci deku Mam Maoto Maulid 2026 ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu Radio Sénégal
1: guddi ki dara raxu ci luddul alquran
2: Altine
3: Talata
2: Alarba
3: Alhamis
2: Juromi waxtu japp jurom benni waxtu ci RSI pentule bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
3: Forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
2: ak tiar ak tegin ci 92.5
3: Forum sur l'actualité
2: Altine japp Alhamis
3: Juromi waxtu ba jurom benni waxtu
4: Salam alaykoum mbokk yi ñu ngi nuyu ñepp ku ci nekk ci Rock Sound sa sante Amane Mbekté and ak yeen ci seen émission forum sur l'actualité Khalifa Lola andal ci technique bi ñu fassiyene waxtane lu jëm ci bourse de sécurité familiale yi nga xamné da fay delu ci moy li nga xamné nguur gi daf ko def tagon fi di dimbali ñi neew doole surtout ci biir dëkk bi ñu nekk dans les régions beaucoup plus nguru Macky Sall won bi nga xamé né nguru Pastef ñono dañ ko arrêté won ñu arrêté ko né dañuy xol xol bi nak presque egg na ñaari at mais dal xol nañu jar doon na xol liñ ci génné moy défar nañu ben registre national ben téré bo xamné tour yi ci nekk ku ci ne di nga am li nga wara am ba paré dinañ japp ne au moins 5 ans mu nga ko am xeyna ci bir 5 ans yoy yalla dina ñew comme niñ ci waxé pour que ñu mëna dalal ñeneen ñuko soxla li ci nguur gi jublu du dara lu dul wañi ni nga xamné ñoo ndol ndaxte li nga xamné modi wañi dundugu cher gi du rek buñu yoké prix premier ministre bi Al-Amin lo wax nako buñu yoké prix problème la waye buñu yoké prix nga am loko jëndé itam mën nañ né da fay tané en tout cas du rek prix bu yokku moy tax ñu né dëkk bi dafa tar mais ñak am ñëk day wone né dëkk bi tar na premier ministre bi nanguna lolu motax ñu ci wut solution inshallah septembre bi dinañu fay te liñu fay dina bok dinañ ci bok lo xamne mom mu melni lolou lañu waron bor la won dal buñu waron fay ñen ñi lolou dinañ ko dajale ba mu mat fi ak fin septembre ñu fay ko après 2027 itam ñu weyel ko mais septembre bi dal premier ministre bi wax na ko gannaaw ba mu rafet lo ñetti fan yi nga xamne gaay teju nañ ko ben comité de pilotage 11 12 ba 13 août lañu teju def liguey bi parce mom muy fateli ne le 16 bi mu dajé gaay daf len ne doyul demat len ngén lelu biñu lelo nak ñetti fan yi mom mu contane ci lool donc dal fi mu nek ni bourse de sécurité familiale inshallah dina delu ci ci réew mi ñi ci wara am dinañ ko am lool lañuy waxtaan rek ngén joxé ci sen xalaat ci 88 628 73 46 bo nekk ci rew mi bo nekk bitim rew ngeen def indicatif 33 920 0421 amna ku feug deja allo
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bubu sawa nak affaire way
5: sa eladi grand ali dieu mi ngi lay ziaru bax bax
4: jaajeuf bubu jaajeuf fay
5: ñaan la ñaanal jabar ci nit
4: wa amin bubu amin
5: ñaanal tay ni sey di nga togal ñoon
4: khalifa lu way
5: ñu ñaanal ci auditeur yepp ñu eladi ayo bu ñoom ablay jour
4: jaajeuf
5: Suleyman ba dem démarré ba son
4: way Souleymane dem doole la doon demé doole
5: jambar la bokoy deglu sax ngay san bi débattre ni sa xol day sedd quoi
4: deug la amin
5: dafa ko bi mu dëkk ñëpp nak dafa ko daaw da sooy ni dëkk ñëpp
4: waaw
5: vraiment wa ñoom ci nit ñoom am ñoom ne ko Touba yi ñoom ñu leen di ñaanal
4: waaw
5: Ablaye Diop ñoom alhamdak bi ñëpp ñoo amul Ali Maye mun wa daara bi rofa mbokk yi
4: jajeuf wa
5: gis nga def
4: aha
5: affaire bi lu baax la
4: waaw
5: mais lu ko yak fa bari ségrégation
4: aha
5: wa dafa bari ségrégation
4: hmm
5: ndax dañuy ñëw fii di ñu wax nañ ko bind dañ koy def chef de quartier
4: yi
5: léegi ngay gis koo xam ne chef de quartier koo xam ne boobu même ci nit ci biir kër ñu jox leen ko.
4: ok
5: nga gis koo xam ne mu wóor ñu ne papa mën na la jënd yow ci sa bopp ñu jox ko ko.
4: c' est vrai
5: billahi léegi doole yi poste bi ñu ko joxee poste fii de li ngeen poste li ngeen te man dama am naa sama benn rakk même jour fa lay def foofu laay toog.
4: waaw
5: dama fay toog aljuma ñu koy joxe mais boo gisee ñu fay nekk yow ci sa wàllu bopp waroo mën a gëm ñu war nañ leen koo jox.
4: d' accord.
5: bi daa yow ñu ñëwewuñ ko.
4: d' accord
5: ñi ko gën a ñëwee ñooy ñi nga xam ne tey amuñ am doom amuñ ñoo xam ne tey wala bu ñu amee doom ay xale yu ndaw lañ amuñ ñu leen di bëri. bu ñu demee bañ bëgg a lekk il faut ñuy dem di dugg di ñaar.
4: ñu
5: ñoo ko moom.
4: d' accord waay
5: ñoom ñoo ko moom laago yi.
4: ah lii day waaw parce que laago yi boo dégloo premier ministre bi nee na bii lii sax fi ñu jëm nii. dinañ leen gën a aar dinañ leen gën a protégé du ma wax discrimination positive mais daal dinañ leen gën a bàyyi xel loolu la premier ministre bi wax Al-Amin Lo.
5: très bien.
4: voilà
5: très bien
4: waaye laago yi quoi.
5: très bien voilà da ngay gis koo xam ne mu wóor na ma mel nii.
4: waaw.
5: wallaay la Agim suma amoon problème sax mën naa dem seen kër dem ñaan foofu ñu jox doomam.
4: ñu jox ko
5: ñu jox doomam.
4: ñu jox doomam d' accord
5: jox doomam. di caaxaan. waaw loolu la bu fekkee ne yow dañuy jël nga jël benn kër rek benn kër. te benn kër yow nga jox fa 4 personnes
4: waaw
5: 5 personnes. mais vraiment loolu ci lañ koy seetaan.
4: du sotti waaw en tout cas ñii nga am nañu benn registre national léegi benn registre benn téere boo xam ne turu ñi koy yelloo yëpp ñu ngi ci. boobu ba léegi ñoom ñu ngi ci doon liggéey nag donc espérons que bii yoon kuñ ko jox rek c' est parce que danga ko mérité en tout cas moom la ñuy yaakaar boobu moom la ñuy yaakaar. voilà c' est ça.
5: ba ma déggee ne arrêté nañ ko loolu moo tax ñu arrêté ko.
4: waaw
5: parce que dañoo jox ñoo xam ne mérité wuñ ko.
4: waaw
5: ma ko déggee. am na ñu doon kaas di wax ne nguur gi ba mu ñëw ba léegi.
4: waaw
5: dëgg la dafa am loo xam ne. soo déggee ñu wax ko dana war a ànd ak ñoom ci dëgg parce que am yoo xam ne ñu ngi koy moom te moomuñ ko.
4: waaw
5: ñu ngi leen di jox te moomuñ ko.
4: dañ ko doon xoolaat.
5: voilà da ngay gis koo xam ne ne ba mu gaañoo léegi yàgg na. mais dañ koy jox doomam.
4: waaw

0: ak ñu tambali ñu continuer ñu wéyel li na tambali won dem muy alburda ya oustaz
1: hamdan mubarakan tayyiban fi nahnu la nusi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala nasir al bashir sayyidina wa habibina wa mustafana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa ashabihi wa da'ina bi da'watihi ila yawmiddin ya imam ma ngi lay ziar li ziar mbok yi top rts ci bir senegal ak ñukoy top itam ci bitum rew di and ak ñun ci sen emission wa innaka ñu di ko jaglel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam su ñene wa innaka rek dinañ xamne wa innaka la ala khuluqin azim ki fan yi nga xamne aduna bi ñu gëna bari ñu ngi préparer goudi gi nga xamne ci la gëne won aduna ci waxtaan ay mahassinam ay jikom ay akhlaxam diko fatali xamna sax fat duñ koy faral di faté waye ñaari xana oud bes rek xamna ne bes bi le symboliquement mais ñun yonenti bi ci lañ dëkk ni mo koy waxe
0: salaam salaam
1: ñu xey suba tel fajar ñok yonenti bi ndax nak julli kat bu ne bo xey suba tel bo tuddé yalla kan ci té yonenti bi rek lay doon defé na né ñok moma yendu ñun mom ci yonenti bi lañ dëkk moy suñu dëkkandu ma yakar né nak symboliquement ci lañ ñukoy magal ci goudi gi duñ wax sax fatali ndax fatali moy lo faté waye xana li ñuy wax zikra bi baat bobu sax bom baaxul même suñ ko tuddé en arab zikra day melni lo faté won ngay fatalé ko ndax té yonenti bi ñun ak mom ño dëkk mais symboliquement ci goudi gi comme ko ñu ngi faral di magal goudi ku né amna bes kon ki gëna wara mëna amal bes imam moy ki tax yalla bind aduna bi yépp moy ki tax moy manam mo gëna waral ki nga xamné bu doono lor ak mom imam dara du am bu doono lor ak mom kën du am su ko defee symboliquement loolu tax nag imam aduna bi yëpp di ko fàttale ko ñu jagleel ko nag ci fukki fan yu mujj yi jamono buy ñëw ci ay at ñu ci jël programme bi yëpp rawatina ci rajo Sénégal mbokk mi nee na même rajo Sénégal ak RSI ak télévision bi yëpp imam dañuy bàyyi seen programme yëpp jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag imam tey defe naa ne ci lañ nekkoon démb nag ñu tànloon burdu muy qasida bu siw imam Boussairi tagge won ko yonent bi xamna imam ci lañuy continuer inshallah ñu ubbi ci benen buntu tay inshallah
0: très bien wa innaka fi ci RTS wa innaka fi ci RSI wa innaka fi chaîne nationale sen bokk imam bi dum fi fego al oustaz tay sosé ñi baye xel ci radio bi kon yeen nga deglu sen émission wa innaka ñi santé nak yeen nga gënal ñun ñi ngi len di en tout cas ziaru baax oustaz nekkon demb ci 3e chapitre bi mu nekkoon chapitre bu am solo machallah rabbal alamin tey nag ñu dugg ki nga xamante ne mooy si 4e chapitre imam al faslu arabi fi mawlid alayhi salatu wasalam
1: al faslu arabi fi mawlidihi alayhi salatu wasalam 4e bi mu ngi koy waxtaan ci gane aduna ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa bu ne gane aduna yonenti bi mooy yi ci xew ndax gane aduna gi benn la amul ñaar benn yoon la xew ci aduna te dootu ñaar mooy gane aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu gane aduna kenn gane wu ko aduna su ko defee nag loolu ci la mohamadul Boussairi yi dugg ci bunt yi muy nekk ñeenteelu bunt nga xam ne burda bi comme ni nga ko waxee woon dafa mel ni boo xasee jël burda rek imam jëlal nga ñëpp boog laa bëgg wax waaw burda moom imam soo ko jëlee jëlal nga ñëpp ndax bés ni tey boo demoon Medina Baye ci guddi gi doo fa dégg benn xasir Baye Niass burda ngay dégg soo demoon tuwaawoon doo fa dégg benn bind bus maam Alhaji Malick bind burda ngay dégg zawaya tijani yépp burda la ñuy jàng boo demee Maroc boo demee Algérie partout dans le monde kon soo jëlee burda dafa mel ni jëlal nga ñëpp ndax ñëpp doyloo nañ Mohamadul Boussairi ci tagg bi mu taggu yonent bi defal leen ko fukki buntu ñu jël fukki fan ndax fukki fan ak ñaar la séddale ko chaque jour ñu jàng benn bunt ba yegg si ci buntu gàmmo defe naa ne loolu ci li ñuy barkelu imam ndax téere bu am barke nag la téere bu yàlla barkeel la téere bu am xabul la moom burda ñu koy tuddee burdatul madihi fi mathi xayril bariya danañ ko tuddee encore buratul madihi fi mathi xayril bariya mais mu ngi tudd al kawakibu duriya fi mathi xayril bariya waaw bari na tour lool bari tour nag imam dafa am lu muy tekki bari tour.

0: bari tour ci arab imam manam ku bari tour touti wode
1: deboy
0: dede lepp lu bari tour ponkal la kon su ko defé gis nga buru moy wer wer parce que bim koy bind dafa fewaron bind ko di def tawassul ci yonenti bi pour yalla may ko afiye parce que dafa paralysé won bim ko bindé diko jang di ñaan ci la paralysé bi deñ lool mo waral bur'a
1: desan
0: gentene item bim koy jang yonenti bi sanni ko burdam bi ba legi ñu tuddé ko burda waye mom mo ko tuddé kawakibu duriya fi ma ci khairul bariya mais li ci xew burda bo ñew na burda yonenti bi feñ na bim ko bindé diko jang en même temps la taxone mo koy bind diko jang muy wer werna kon qasida bi defena ni mon nga ko tuddé burda day wer mon nga ko tuddé bur'a day wer ak kawakibu duriya fi ma ci khairul bariya kon imam téré bu yalla barkel la su ko defé nak ñu ci barkel lu rek imam di ñaan yalla barké bi yalla barkel téré bi yalla nako soti ci aduna bi yépp rawati le Sénégal soti ko ci njabot gi ay imam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam
1: voilà l'introduction de cette émission wa innaka du jour tay mu nek jeudi 20 août ñi dañ ma li nga xamanteni moy aljuma ñi nek ci période am sol imam sa say na faté li nga xamanteni moy 4e chapitre ko yeñu yoré sen bourde ngén ubbi 4e chapitre am imena dafa abana mawlid
0: abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tib mubtada'in minhu wa mukhtatami nena abana selna teyna baxna mawliduhu agane aduna yonentibi baxna selna antib unsurihi soko yegele ba ci ay mamam kay imam yonentibi gane aduna gi baxna kelifo yuko juris selna lol yonentibi
1: salam salam
0: ay mamam do gis tache ci ben côté yep bax bani hashim imam bani hashim girgu yalla baxal la ci makatal mukarram
1: kon mom ya santo da ka wajalal
0: ko wajal
1: cialawlem yep
0: yalla
1: do gis kuñu joxoñ
0: de do gis kuñu joxoñ
1: deksan
0: mota bone abana mawliduhu an tibi unsurihi manam gane aduna yonenti bi baxna lol parce que nim gane aduna mo doy war
1: deksan
0: mom la la waxon ne le ben façon gane nu aduna la amatul ci aduna bi mana la ga anti bi unsurihi boko topé ba ci cialalam ba ci ay mamam imam lu bax rek gi
1: c'est ça
0: nax bi mi gane aduna niko yayam don netele sayyidatuna amina ana bimu commencé def talq moy matu li ñi wax matu
1: c'est ça
0: bimu commencé matu yonenti bi nena lèr gi mu gis ci mom lèr gi jolli ci biram bi bir mu toy war denena encore bimi matu yonenti bi metti bi jigen ñi yek mom yeguko ah dafa jekki rek monena fekk na bobu abdul mutalib mu ngi ci kaaba ga di tawaf bisu altine lendi ene ci lay ak matwi fekk abdul mutalib xam nga yonenti bi gisul bayam abdul mutalib moy mamam fekk na mu ngi ci kaaba ga di tawaf ci bisu altine man kenn kesse ma nek ci keur gi imagine el jigen boy am dom yow amulo assistance yow rek
1: manam nga ñak kula taxaw
0: wa manam matgi matugi amna sax ñuko assister mais bi matgi ñew aminatu neena mom rek mo nek ci keur gi fofu nak santirul metit gis na dal neena ben piccu mo wex bu naaw ñew daldi melni lu laal biram bi neena lepp luy metit yeketuko
1: anesthesie
0: wa merci beaucoup ba taxna wala mako ba taxna lepp lu jigen di wara yek ci walu mat mom yeguko yonenti bi itam bi mi gëna aduna kudul yonenti bi bo gane aduna dañ lay sang ba nga set ñu dog lay mëna laal
1: deugul salaam salaam
0: yonenti bi mi gëna aduna dañ ko sangalé bam set daanu wol ñu yobuko ci ut ndox diko sang yonenti bi leppam dañ ko préparer ci biir yaayam mu dogo ñew xalé bu set la won même ñun goor ñu sax li ñi def ni dem ba am 6 ans ñu dugal le neegu goor yonenti bi dafa gane aduna indi walé dugu neegu gooram motax mané la gane aduna mom rek mo gane aduna ci man lay gane aduna ko mel non yonenti bi rek moko mel bu yag lañ ko préparer mo demone abana baxna abana tayna mawliduhu ak gane aduna an tib unsurihi boko yegale ba ci ay mamam monako nak ya tib mubtada'in minhu wa mukhtatimin ya tib mubtada'in yow ya baxno tambale wa mukhtatimi ya baxit no mujjé fi daf ko wax bi mi gane aduna ak bi mi gane aduna yonenti bi nim gane aduna rafetna nim genne aduna itam rafetna
1: En tout cas, il a un joli parcours.
0: Oui.
1: Donc, tout est début et à la fin.
0: Oui.
1: Lépp ma rafet.
0: Sa djël ben rafet na, sa mujitam rafet na.
1: Lépp rafet.
0: Lépp rafet.
1: Sallallahu alayhi wasallam.
0: Mo wax ci gané aduna bi ak kérok bam génné aduna. Ané kérok bi ko sahaba yi féké mo ngi tedd génné aduna. Té sahaba yi dof. Ndax ñom jappo nañ né yonenti bi warul génné aduna. Ousmane monotul dox. Ali ibn Abi Talib monotul wax. Omar ibn al-Khattab mom dafa genné dafa tiyé Jassim ñew tim yonenti bi gis nako mo ngi teud mais mom gëmoon né dafa genné aduna ba taxaw sax dafa bari nit ñi ñep ku ne genn na aduna dina ko door Jassim parce que yonenti warul genn aduna
1: manam situation da len bête
0: oui
1: Omar mom il a été un peu menaçant
0: oui,
1: d'ailleurs
0: oui.
1: Yoré Jassim
0: waaw
1: mu ne képp ko xamné yoré sa dafa genn aduna
0: dama lay fat ñep jaxaso ken xamul fo jëw Abou Bekirine mo duggu se fek yonenti mo ngi teud
1: sallallahu alaihi wasallam
0: moneko sa ndjel ben rafet na sa mu ci rafet Abou Bekirine daldi ne man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata mais nak wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ku don jamu muhammad besete muhammad genn aduna way ku don jamu yalla mom hayyun du demuk dal dina jang aya ba wa ma muhammadun ila rasulun qad qalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum aya bobu biko abou bakrin jange bam jeex omar jassi ji dafa wad jassi dafa wad ndax neena mom jang na alquran yeb me xamulone aya bi yalla wax nako
1: allah
0: ci la omar dogo nek nit nak dogo normal ndax alquran moko delosi yalla ne muhammad nit la yonent la comme yenen yonenti so fato wala ñu ray ko so fato mort naturel wala ñu fat ko est ce que da ngeen di bayyi dina ji yalla ne bu yonenti bi genné aduna ku bayyi dina ji do wañi yalla dara ndax yonenti bi dafa wara fatu omar dafa lox ba jassi ji wad
1: tam parfois yalla lay fatali
0: oui
1: muhammad sallallahu alayhi wasallam il est extraordinaire
0: oui, oui.
1: Mais il reste humain
0: ah oui, oui. Nit la lay fatu wax deug yalla omar jassi ji wad ndeysan mo nekkat nit neena mom dafa melni aya bobu kérok lako dogo deg mo omar ibn al-khattab moto fi monoko yati ba mubtada'in yow ya bax no tambale min huwa muhtatimi ya baxit no terminer ño no jexale manam sa gane aduna rafetna sa gene aduna rafet ak la jey aju yeb ya imam mulay wax nak kerek bi yonenti bi di gene aduna dafa fekkon set kat yi xam nga set kat yagna fi njabar kat yagna fi waw
1: gayi set
0: amone nañ pouvoir avant yonenti bi gane aduna mais bi yonenti bi gane aduna amatuñu pouvoir fekk na persi buñ né persi tay moy wa iranien yi persi yi
1: oui
0: sen borom xam xam yi waxon nañ len ne len dina am misère bu graw bu wacc ci ci fan yi da ngay deg
1: oui
0: borom xam xam bi waxon nañ len ko
1: ne dina am lan
0: dina am misère bu graw bu wacc ci fan yi motax mo ne yawmun tafarasa fihi alfursa annahum qad unsiru bi hululil bu'si wan niqami tafarasa fihi alfursu moy kérok bi setan kat yi setele wa persi yi annahum nalen qad unziru ñu ngi len di avertir bi hololil bu'si ne dina am ben misère bo xamne dina wacc ci wa niqami ak mbugal mu metti dina wacc sen ko lolu set kat yi ñu len ko waxon wax nak bobo set kat amone pouvoir di dem ci asaman di jeli information di indi di jox ay bukhaba defena ku jang suratul jinni di nga xamne jinni amone nañ pouvoir bobu nene kérok bi yonenti bi gané aduna la len sen set kat yi waxon wacc na ndax wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un iwanu kisra xam nga ñom ci persi kep ko fa falu kisra lañ lay tuddé comme gané pharaon yi
1: oui
0: ko falu rek pharaon lañ lay tuddé
1: bien sûr titre la
0: wa titre la mais xam nga pharaon bi tolo won yonenti yalla mosa ñu ngi tuddé ramsis 2 Ramsis 2 mo tolo won ak yonent yalla Musa mais pharaon yi bari nañ ci Kisra itam Kisra ci Iranien yi Persie encore kep ko regné rek Kisra lañ lay
1: Kisra ngay tudd d'accord
0: légui nak gangu nay bi ngay tok do recevoir ni mom lañu tuddé Iwan moy sen palais yi kérok bi yonent bi gané aduna sen gangu nay yoy yep dafa mabbu imam mo waral wa bat Iwanu Kisra wa huwa munsadi'un dafa muju fanan ba beurset xolal sen immeuble yi ak fi bour bi da nek ak lepp je mom dafa mabbu dafa jégg rek wacc
1: di annoncer n'est ce pas la naissance du prophète
0: oui di annoncer la naissance du prophète ak it amul benn pouvoir buy taxaw di ci ko at ben gannaaw pouvoir yonent bi
1: salaam salaam
0: moo waral wa baate iwanu kisra wa huwa munsadi'un gis nga ko dafa mabbu dafa daanu nee na ka shamli ashabi kisra xayru multa'imi xam nga nag imam bu pale bi daanoo ministre yeeg directeur yi moom mais foofu gars yi ku nekk takk na sa
1: waaw ñoom dañuy may jàmm
0: lamb ji tas na
1: waaw ñu takk jóg
0: lamb ji tas na
1: pale moom bu wàccee moom
0: boobu gouvernement mu tas na
1: waaw gouvernement dem na bi
0: merci beaucoup
1: c'est ça
0: moo tax mu ne wa baati iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka shamli ashabi kisra shamlu mooy jamaa ministre yaag directeur yaag imam ñëpp ñoom itam xoral xayra multa'imi tas na moom itam
1: le gouvernement
0: waaw le gouvernement tas na
1: oui
0: parce que fu présidence daa noo defe naa ne primature mabbu imam
1: ñeneen ñi moom
0: imam yeneen ministre yi kenn waxul leen
1: ma sa jowee
0: waaw kon bi yonent bi gane àdduna mun na la pouvoiru kisra ñëpp pale bi dafa daanu nguur gi folleeku ñëpp daanu
1: te ñoom puissance dana woon
0: puissance bu ma rek rëy lañu woon kisra deux puissance moo amoon ñu koy tuddee Rome ak Perse
1: oui
0: comme tey ni nga naan États-Unis d'Amérique bu njëkk ak Union soviétique
1: oui
0: ah les deux grandes puissances léegi ñu ngi naan Amérique ak Chine
1: oui
0: Amérique ak Russie bu njëkk deux moo am boo demee ci Perse yi Kisra moo fa nekk boo demee Rome Hercule moo fa nekk
1: dëgg
0: kon léegi wa baate iwanu Kisra wa huwa munsadi'un seen gàngunaay booba bi yonent bi gane àdduna imam dafa mabbu ka shamli ashabi Kisra xayra multa'imi comme mbooloo mo gouvernement ba ak lépp imam ñëpp a tas ngir lan ganeeg àdduna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu xale bu gane àdduna ay grand puissance di mabbu te moom màggagut ndax mawlid bi rek ci loolu maanaam loolu moo ci xew fekk ñoom Perse yi amoon nañ safara soo xam ne naaru forcine
1: naaru forcine
0: way takk na junne at imam Mustapha su ma ko si dafa benn xeer bu nekk Azerbaïdjan ba actuellement may wax ak yow safara sa fay tàkki imam kenn xamul ñaata at la Mustapha
1: allah
0: Azerbaïdjan gii dend ak Iran ba léegi safara sa ngay tàkk xamul nawet ak bu yàlla ji taw ak yépp mu ngay tàkk
1: oui
0: wallahi ndeysa ba bés ba may wax ak yow nii tey nga gis ne seen safara soosu tàkkoon na junne at mosul fay ah ñoom dañ daan jaamu safara ñoom obatu naar lañ woon safara soosu di tàkk nekkuloon safara rek di tàkk mais dañ ko daan jaamu
1: ok
0: am na itam ay amoon na itam ay lag lag yi ndox yoo xam ne ba léegi Iran lag yi dafa bari boo Iran booy siivar àll bi ay lag yi kese la amoon nañ lag boo xam ne yemut ci naan waaye lag ba dañ ko doon jaamu encore
1: dëgg la
0: bi yonent bi génnee àdduna wa naaru xamidatun alfasi safara sa dawa fay
1: fa gim
0: oui min asafin ngir naqarlu ñu ne kon yow yu gane àdduna yonent bi yemut ci rek ñiy dund rek ñoo ko yëg waaye ñi dundur sax imam am nañ problème ndax safara kat jamaat la xayru aqil la kon yonent bi gane àdduna paleya toj gouvernement ba mabb seen safara soo xam ne ñu ngi koy jàmmu junney at mosul fay yonent bi gane àdduna safara sa fay
1: dëgg la
0: mooy wanaaru xamidatul anfasi min asafin alayhi wa nahru sahil ayni min sadami seen lag booba xam nga dex ndox lañ maanaam ndox daw lañ ci xam géej day dox
1: day bouge
0: mais bi yonent bi gane àdduna lag bi daf ne tekki imam taxaw dawatul dane min sadami ngir porox
1: oui
0: seen dara yëngu tuutul léegi nag encore nee na wa saa mu torox saawata benn dëkk la ñu ne kon dëkk du torox mais waa dëkk ba ñooy torox kon dafa am lu ci bàyyi wa saa ahlu saawata lan moo taxoon ñu torox mu ne an xaadat bu hayratuha seen lag ya dafa ngiis amatuñu ndox wa rudda waariduha bil xaysi hina zami ña ñëwoon di naan si ak di root si imam dañoo ñëw dellu bi ñuy dellu ñu ngi mer maanaam léegi ñu ngi mer lu tax ñu mer mu ne parce que ba ñuy ñëw dañoo mar di wut si ndox mais ñu ñëw fekk lag yëpp imam dal di ngis lag yëpp ngis ci gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay wax ne la ka anna bi naari ma bil ma i min balalin husnan wa bil ma i ma bi naari min darami xoolal fii ni mu ko lakkee
1: oui ka anna bi naari ma bil ma i min balal
0: aywa husnan
1: wa bil ma i
0: ma bi naari
1: min darami
0: min darari mu ne dafa mel ni safara sa palaasu safara si palaasu ndoxo ci nekk léegi dafa tooy xeb kon safara sa fay na waaye dafa mel ni place su ndox mi safara ci nekk ndax dafa woo koŋ
1: ak ann bin naari ma bin maay
0: min balali waaw
1: xosnan wa bin maay ma bin naari min daramin inchallah c'est ça
0: ndax yi nag sa ndox taata lañ ci xamee
1: woon ak tooy-tooy
0: ak tooy-tooy
1: oui
0: léegi nag ndox ma dafa mel ni fi place su safara si nekkoon fa la ndox ma nekk place su ndox mi dafa mel ni fa mu nekkoon léegi fa la safara sa nekk kon ndox amatul safara fay na
1: dëgg la
0: moom la lay confirmé lam la waxoon ne la wa naaru xamidatul anfasi min asafi alayhi wa nahru sahil ayni min sadami wa saa saawata an gaadat buhayratuha wa rudda waariduha bil gaysi xina zami moom la lay wax noonu safara sa fay na ndox ba taxaw na yaa ngi dégg naa ne bi yonent bi génne àdduna wal junn taxtif wal anwaaru saati atun xoolal loolu
1: mooy dal
0: nee na jinne yaa ngay téléphoné wante
1: baadu
0: ah oui am na lu yëg ndax jinne yi dañoo amoon pouvoir jàng nga qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min al jinne fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina
1: ahada
0: kon jinne yi amoon nañ pouvoir
1: c'est ça
0: dafa am ci ñaar gane àdduna gi ak bi ko yàlla yónni benn bu ci nekk jinne yëg nañ ko
1: c'est ça
0: wal jinnu taxtifu jinne yaa ngay téléphoné wante am na lu xew am na lu xew kay
1: ndeysaan
0: ah waaw parce que yëg nañ ci àdduna bi luñ mot a yëg seen pouvoir wàcc na amatuñu doole amatuñu dara amatuñu xam-xam nee na wal anwaaru leer ya ànd ak juddug yonente ba saatiatun mu ngay jolli àdduna bi yëpp a ngi leer àdduna bi yëpp ngi leer mooy la la yàlla la la yaay waxoon ne la bi muy génn àdduna leer gi mu àndal bi mu wàcc ci suuf leer gi mu àndal
1: oui
0: bi muy wàcc ci suuf wal jinnu taxtifu jinne yaa ngay téléphoné wante wal anwaaru leer ya gis nga waxul sax benn leer wal anwaaru leer ya ànd ak gane àdduna yónnete bi saatiatun mu ngi jolli àdduna bi yëpp wal xaqu yasharu dëgg feeñ na min maana ndax leer gi nit ñi gis nañ ko wa min kalimi ak ci kàddu yi nga xam ne jinne yaa ngi koy def jinne yaa ngi yuuxu kàddu yi ñëpp dégg nañ ko leer gi jolli na imam ñëpp jàkkaarloo ne ak moom encore am dégg léegi nag ndeysaan waa makka ammu wa sammu fa ilanu lbashaïri lam tusma wa bariqatu l inzari lam tusami yéeféer yi ñoom ammo ñoom dañoo selmaxa parce que du question selmaxa mais dëgg gi lañ la nga wut a gis xam nga imam loolu moo gën a sonne ki gën a sonne ci àdduna bi mooy ki yàlla tëg dëgg mu lànk ni du ko gis kooku gën a sonn ci àdduna bi moo tax mu ne ammu dañoo sël maxa sël dañoo gumboo-gumboolu mais gumboowuñ wa sammu dañoo tëx déedéet wa summoo dañoo tëx déet dañuy tëx-tëxlu ndax lif yi dafa leer xam nga bu ne wal jinnu taxtifu wal anwaaru saatiatu wal xaqu yasharu min maana wa min kalimi mais sëñ bi liggéey ku ne gisuma ko mag mu tee ne gisuma jant bi
1: lu ci way man
0: mais lu ci way man
1: oui
0: yow jinne yaa ngi yéexu leeru àdduna bi yépp mu ngi leer te xam nga ñi nga leeru yonentu boobu
1: salaam
0: fépp fu mu yegg rek ay jullit dinañ fa nekk leer ga yegg si ne Sénégal lu leer laa lay wax
1: ndeysaan
0: bu leer gi yegg rek te ay jullit a ko fa
1: waaw
0: kon leer googu sëñ bi noo mën a nekkee Makka leer gi ñëw ba Sénégal wër àdduna bi yëpp yow nga ne doo ko gis kon ñàkk a gis gi lan la kañaan ak rëy moo leen jàpp kon ammu wa summu ndax nag fa ilanu lbashaïri lam tusma wa bariqatu l inzari lam tusami dafa boole ummu wa summu fa ilanu lbashaïr mooy déclaration bi yàlla dékk information bi yàlla jox minni bi lam tusma ñoom dégguñu ko ca summo wa bariqatu l inzari lumière bi yàlla di avertise àdduna bi lam tusam mi gisuñu ko
1: mooy ammoo bi
0: ah mooy ammoo merci
1: beaucoup ñoom daal dégguñ gisuñu
0: allahu akbar li tax ñoo ngi dégguñ gisuñu mooy añaan rek kañaan ak rëy
1: ah
0: yëf yi leer na
1: maanaam yenn saa tu peux pas voir quoi
0: oui bëggoo gis mais leer gi moom mu ngi da nga koo nanguwut
1: oui mooy ne pas accepter
0: oui da nga koo accepter loolu kooku nag laa ne moo gën a sonni ci àdduna bi léeg-léeg fànge kenn du ko jeex nga lànk ne kenn maanaam nga lànk ne gisoo ko yow ngir lan rëy ak kañaan moo la jàpp su boobaa yaa ngi rey sa bopp mu ne min baadi ma aqbara al aqwaama kahinuhum bi ann diinuhum al muawaju lam yaqum mii seen kahin ya kawahin ya kahin ya seen buxaaba ya
1: buxaaba yi
0: ñoo leen mos a wax ne leen li ngeen tuddee diine te du dëgg mais day daanu day tas day diine yi day tas ndax xale bi gane àdduna dina indi loo xam ne xoolal benn diine dootu taxaw ci ko àdduna ñépp lay mam boolu leer laa lay wax loolu seen buxaaba yi ñu leen ko waxoon min baadi ma axbara al aqwaama kaahinuhum wala nga ne min baadi ma axbara kaahinuhum al aqwaama gannaaw boo xamee ne seen buxaaba yi waxoon nañ nit ña dafa nekkoon
1: oui
0: bi ann diinahum al muawaju seen diina ju dëng jii lam yoqu mi dootu taxaw c'est fini ndax ki gën a kii xale bi gane àdduna dina fi indi diina joo xam ne xoolal benn diina dootu maasee ak moom bu taxawee bu diinaam ji taxawee diina yëpp effacé wu imam te looluy dëgg dana wa baada ma aayano fi l ufiqi min suhubin monqadatin wifqa ma fi l ardi min sanami ganaw boo xamee ni gis nañ aayanoo gis nañ fi l ufiqi ci gox yi min suhubin ay jum mooy jumu safara yooyu yàlla daan door jinne yi bu ñu jógee pour dem uti information gis nañ ko mon qaddatin mu ngi dal wallahi ndeysa mu ngi dal wifqama fi l ardi ak it nim demee ci kaw suuf min sane mi ni xëréem yi tojee ak ni yàlla di dóoree jum yi wama yastamic al an yajid lahu shihaban rasada nga ko wama yastamic al an yajid lahu shihaban rasada comme ni jum yi dalee ci kaw asamaan si di tere jinne yi ñu wuti information munqaddatin mu ngay dal wifqama fi l ardi min sanami comme xëréem yi nekk ci kaw suuf itam nañ àndee ñoom ñëpp di toj imam kon gane àdduna yonent bi imam c' est spécial
1: c'est ça
0: bala waxoon ne la amul benn gane àdduna gu mel ni gane àdduna bi yonent bi
1: sallallahu sallam
0: ndax la ñu xew ak lim àndal la mu àndal nga xam ne fu nit nekk rek sentir nga ne am na loo xew ci àdduna bi
1: tey
0: même bu dul waa Màkk sax boo demee ci gox yi gën a sori am nañ luñ sentir ndax leer googu amul fu mu yegul imam nit ñi dañoo tiitul ndax leer gi mos ta am lu xew
1: oui
0: jinne yi di làcce lu xew moo tax mu ne xata xada an tariqil wax yi mun hasimun min ashayatin yaqfu isra mun hasimi xata xada ba mu mujj nekk nag en tariqil wax yi ci yoonu wax yu gi gis nga di dem ba yàlla ba ci yoonu wax yu gi mun hasimun ñoom ñëpp ñu not leen mais na shayatini ci jinne yi yàq foo benn bu nekk yaa ngi topp isra mun hasimi yowit maanaam groupe bi njëkk a dem nañ leen dóoree beneen groupe ba ci topp noonu lañ leen di dóoree groupe bu dugg rek mun hasim lay doon yàq foo isra mun hasim groupe bu rek nañ lay dóoree rek beneen groupe ba ci topp encore noonu lañ leen di dóore kon dafa mel ni groupe bu ñëw rek yónneen tibi daan groupe bu ñëw rek
1: c'est ça
0: yónneen tibi daan groupe bu ñëw rek yónneen tibi daan yaa imam
1: ka annahum haraban
0: nañ doon dawee la lay wax nañ doon dawee bi leen yónneen bi leen yàlla di dóor ay jum ñuy daw nañ doon dawee mu ne ka annahum abtaalu abrahatin haraban xam nga abraha moo jógoon ne day toj kaaba ga tabax benn église bu rëy ci yemoon tuddee ko xulays ne daal nit ñi ñëw Màkk daal vraiment di aj si warul am
1: maanaam moom dafa bokk ñi ñi soxor daal
0: dafa soxor kaaba gi warul nekk Màkk wala bu fa amee it may dinaa créé kaaba daal di tabax benn ponkalum kaaba gu rëy kaaba lañ koy tuddee du kaaba
1: maanaam ba defar benn bâtiment
0: bu rëy tuddee ko xulays
1: xulays
0: ca yaman waaye daal bu aj gi jotee du gis kenn
1: du am candidat
0: amul candidat gisul kenn
1: dañ koy gésacalisé
0: di nit ñaa ngi ñëw Màkk fees deel
1: maanaam Abraha dañ gésacalisé kaabam
0: gi imam rëy jàpp ko ak xol buy waaj a dëgg mu ne nag léegi loolu pour mu am
1: waaw
0: kaaba gi ci Màkk xaar mu ñëw effacé ko
1: parce que moo ko tee siiw
0: moo ko tee siiw
1: c'est ça
0: comme que moo ko tee siiw bu ko su ko éliminé ba raasé ko àdduna bi buñ jógati buñ ñëwee xulis lañ jëm
1: dëgg la
0: ca moom lañ jëm léegi nag naka la koy tojee mu créé benn arme ñay
1: ñay oui
0: arab yi xamuñu ñay ci geeru ñay xamuñu ko
1: ndeysa
0: comme ñay yi jamono ji mooy ay B52
1: axalo
0: léegi daal di mabbee créé armem départ yeman song si Màkk
1: arme composé d'éléphant
0: nga yeman ak Arabie Saoudite histoire bi dafa yàgg
1: waaw ñoom dañ saa ñu xosante de
0: xosante bi kay bu bésee tey ji ñu ngi koy def dafa yàgg de histoire la li nga ci Abrahata la commencé woon départ Yemen dem ci Makka bimi ñew nak ñu ne xamul fan la Makka fété mais bimu ñew bu jup Makka xam nga traître baxul
1: wa deroy
0: traître rew mo dem amna bimu ñewé ak ñay yi taxaw bané né mom Makka la jëm xamul fan la jëm am ku ñuy tuddé droxol
1: droxol
0: way
1: baruko moy jaay ki bi
0: way mo leen jaay
1: moy jaay projet bi
0: malako wax moy jaay projet bi fan la fété mo na leen bu ngeen ma fayé mo leen fan la Makka fété
1: para moy jaay mbokam
0: mo jaay ay mbokam tax gis nak abrahata ak ñayam yu reuy yi te xamna ni ñi bu ñewé ci kaaba gi lañ jëm te reer nañ fo do bari ay xur xur ji dafa bari
1: kon ki xam fofu mo ko tek sel
0: waaw man ngay ñew bu jum Makka ben montagne jaar sa digënté ak Makka do xam fofu manam man legi do xam fo jaar
1: la xoro la
0: duro xul dajé ak ñom
1: tele xul duro turam dafa graaw
0: waaw bu ngeen ma fayé mo won len fa la Makka nek ñu neexal ko mu orienté len
1: amna ñu xamanteni mo amna ñu jëk quoi
0: dañ né mo ngi dajé ak ñom ci côté jamra bi amna sax ñu né koko tax ñukoy sanni jamra han am ci hikayaaji ci côté jamra bi lañ dajé ak mom mo orienté len né len bu ngeen waccé xurwé rek soreetul bu ngeen jaddé à droite rek xurwawu fa la kaaba gi nek
1: da encaissé mu jaay mbokam
0: encaissé jaay ay mbokam imam traître baxul légi nak motax mo ni biñu yexé nak tarmihim arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijarati misjilin daw yiñ doon daw nak ñom mom itam daw yiñ doon daw mom la wax fi ni kérok bi jinni yi di sanni manam biñi sanni an tariqil wahyi
1: oui
0: munhazimun min shayatin yaqfu isra munhazimi nañ doon dawe mo nek annahum haraban abtalu abrahatin mais da nga nan ka annahum abtalu abrahatin haraban dañu melni jambaru abrahata ya kérok bañi daw
1: mané fex
0: bañi fex aw askarun bil hasa min rahatayhi rumi yonent bi jël ben xair ay xair yu sew la jël
1: jembray
0: defon nako ci xare badar
1: oui
0: xare badar kay yonent bi julit ni sen lim dafa new lol
1: ndessam
0: imam tiye feri sen lim bari lol kérok la yalla yoni ay malaika mo sa ray nit mais xare badar malaika ray nañ ay nit xam nga malaika bi ray nit moy malaika bi fat dom adam mom rek mo meuna ray nit yenen malaika yi munu ñu ray nit parce que sen mission du ray nit
1: encore mo ko mo tu dafa ñew fofu
0: waw mais malaika yi yalla envoyé won pour ñu renforcer limu julit ni kérok yalla jangal na len naka lañuy ray ay nit yonent bi jël aw xeer ay xeer xeer yu ndaw diko sanni mu melni imam ay khalu safara di dal ci yeferi ci xare badar ñuy daanu yalla nan ko wama ramayta isramayta am deet walakin la harama
1: oui
0: yeferi daanu
1: han
0: motam woni ka annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatayhi rumi raha moy tenk loxo yonent bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: ay xeer yu sew lu muy jël di sanni
1: oui
0: nafsan bihi ba'da tasbihin bi batnihima khair wum jël balam koy sanni khair bi di sabbal ci loxo yonenti
1: subhanallah
0: di tuddu yalla di loxo yonenti
1: way
0: nafsal musabbihi min akhsha'i multaqimi xam nga akhsha'i multaqimi yonenti yalla yunus mom la jël wowo non am deet
1: way
0: borom la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz
1: zalimin
0: merci beaucoup
1: way
0: légi néna na da yonent yalla yusuf don sabalé ci biiru jeul wa xéer yi nek ci loxo yonent bi non lañ don sabalé
1: inshallah
0: yonent bi di sanni alako wax
1: fay inshallah
0: kon imam gis nga yonent bi lim dajalé
1: barina man dama li moy 3ème
0: li moy 3ème
1: 4ème
0: wa moy 4ème
1: bi
0: moy li aju ci
1: gane ak atam yi nga xamanteni manam ci xew quoi
0: ci mawlid bi wala li ci xew
1: information ci xew machallah
0: yi ci xew dafa reuy yi ci xew dafa bari
1: machallah
0: kon li moy wone ne yonent bi mo daniel ñepp imam ak ñewum dal lu bari déclarer nako
1: man 1993 mëno fekk ni la 93
0: lu ma fekk may def
1: fatou wasse dal 1993 ya gëna am nay fande
0: 93 bo ma ngi dakar gi
1: han bay fek ñew nga
0: di jaay affaireu xali bu goor
1: 93 han
0: way 93 80 lan 93 94 95
1: kay ñew dakar
0: ah bobu yag na
1: ite ñew dakar
0: bobu yag na bi mu fi ñew yag na mais bi mu fi basé c'est 88
1: oh Macha Allah.
0: Oui, je suis venu, mais il y a un
1: peu. 4 minutes, rien que
0: lui. Oui.
1: Que Rasoul, oui. Macha Allah.
0: 93, 92, c'est l'année du Sénégal, 92.
1: Sénégal,
0: 92. Ah, merci beaucoup.
1: Très bien. D'accord, donc il y a une réalisation de 1993 aujourd'hui, Imam.
0: Oui, oui.
1: Voilà, c'est une année où je suis. Imam, demain, 1993, nous avons Bourdou, Mam Abdou.
0: Voilà, merci beaucoup.
1: Parce que je pense que Mam Abdou, nous avons l'environnement de l'environnement. Donc, on a donné 1993. Nous avons eu le Mam Abdou, nous avons eu le 5e Buntu. Fait que nous avons eu le tout de suite, Mam Abdou Bourdou, 1993.
2: واجد لي عثمان ذي النهرين من كامولك واجد لي عثمان ذي النهرين من كامولك

0: oui
1: hay dama ne sama doomi yalla ji magato gudde ndekete
0: de roy
1: barki yalla way taw bu neex imam tubay man len magato gudde
0: machallah
1: walegi mo ngi nek un jende kon imam wa ahyat sanata shahaba da'awatuhu
0: oui
1: hatta hakad ghuratan fil a'thur ad-duhmi
0: oui
1: nagaloko
0: way
1: histoire wala neti nena wa ahyat dundal na mom yonenti bi da'awatuhu ak ñanam sanata shahaba ad bo xamne dafa beko bo kon
0: oui
1: hatta hakat bo muju nek khuratan nek khur ye fess fi a'suri duhumi ci jamono ñu leñum parce que yalla ji tawut jafé jafé amna e bi yonenti bi yegi ci minbar bi ñaan une semaine ba vendredi ba ñew nit ñi ñewat nek dimbali ñu xawa layna la alayna kon nga gis ne yonenti bi mom itam yalla jox nako barkel bo xamni imam yalla ñu yalla tass ci barki yonenti bi
0: amin amin machallah
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: machallah
1: yalla nuñu yalla tass ci barki yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam may ma tuti ma danel bi mu jeex bu
0: jeex danel waw
1: lan la bi aridin jada aw khiltal bitaha biha saybun min al yami aw saylun min al arimi merci beaucoup
0: pour
1: la jeexé bi aridin moy ben nir
0: oui
1: nir bu fa jaaron
0: oui
1: jada dafa tabé
0: oui
1: nir bu tabé arab da koy wax bi aridin jada aw khiltal bitaha biha quriyake yeb nga yakarne saybun min al yami ay douci ndox la
0: oui
1: aw saylun min al arimi wala saylul arim
0: oui
1: wa saylul arim
0: bien sûr
1: fena bo jangi ban ban sar surutu sabai merci beaucoup saylul arim la len yalla toroxale
0: won machallah
1: wa kon ti nga li yeb ci barki yonenti bi ak ci ay muhajisam
0: machallah
1: yalla ñu yalla jappale taw bi itam allahumma sayyiban nafi'an
0: sayyiban
1: allahumma sayyiban nafi'an
0: sayyiban nafi'an machallah
1: hawalaina la alaina hawalaina la alaina
0: machallah
1: yo yeb ci ndox mu bari la won ba nit ñi ñew yonenti bi ñaan ndox mi bari ba nit ñi ñewat ci yonenti bi nako dembal ñu rek
0: dessam
1: ndox mi dem ci tol yi
0: machallah
1: te baye te baye keur yi ak yaq yaq
0: yaq yaq
1: kon lolou yalla ñu ko yalla defal yaay
0: amin amin machallah
1: ndox mi yalla nek ndoxum jam
0: dagan
1: taw nak mom ma ngi dañ dal wax ne nawet lu mu yaq dina ko defar
0: eskay
1: kon yalla ji taw ba keur yi toj
0: mo gën
1: yalla ji ñak taw
0: okay machallah
1: ko taw catastrophe lay
0: mom
1: kon na yalla ji taw ba keur yi daanu ba keur yi daano yef yi bax gañi tabaxal keur yu bes
0: machallah
1: lay deme wa sallallahu ala sayyidina jinga nak bu tu bu jeex dinga deg de daf koy teje salatu ala nabi
0: machallah
1: naka la tureti manam ban buntu la koy teje ti mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi llahi kullihim buntu bu jeex rek da fay def salatu ala nabi
0: machallah
1: kon buntu bi bu jeexé mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi llahi kullihim
0: masha imam bala muy ubi antenne bi mbok yeeng ba leg sen emission wa innaka dañuy deglo imam mam abdou mu bess ni ak ala sa voix tay mom spécial donc dañuy deglo mam abdou mu bess ni ci voix nak ñu dog ubi antenne bi pour nak peloton meuna participer ci emission wa innaka kon tout de suite mam abdou